את עבר לי האש של תושלום שעורד מביפה את מוסוויטה בלוק שם בעלים דניו את הרביש מומנטי